0: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: låta som går på rulleteksten på Hobbiten-filmen. Du hørte Ed Sheeran sin Icy Fire I Metromorgen.
1: Lykketallet.
0: Og her skal vi nå til vår daglige konkurranse, hvor du kan vinne 10 000 kroner. Og den muligheten går I dag til Morten fra Raufoss. God morgen.
2: Hei.
0: Det en fin start på tirsdagen, eller?
2: Ja, veldig fin.
0: Hva gjør du for noe?
2: Nå jeg på jobb.
0: Du har kommet deg på jobb allerede, ja?
2: Ja, jeg på jobb.
0: Ikke verst, hva driver du med, Morten?
2: Jeg driver med som trucksjåfør I Bentley, et måte I prøve oss.
0: Det gøy.
2: Det kjempe moro.
0: Ja, altså.
2: Jeg driver her I 26 år nå, altså.
0: Å, det såpass, ja. Ja, du en dreven trucksjåfør, da, med andre år.
2: Ja, da.
0: Ja, da. Skal vi se om vi kan grave fram noen penger her I dag, Morten?
2: Jeg håper det. Ja, det moro, det.
0: Ja, det synes jeg har vært veldig gøy også. Ja. Men da var det å finne riktig konvolutt, da.
2: Ja, 58 tenkte jeg på, da.
0: Hvorfor akkurat 58, da?
2: Nei, det bare slo meg I går. Så da tenkte jeg at 58, da kan jeg ikke endre på det.
0: Men da har jeg en her, så da river vi opp, og så får vi se her, Morten.
2: Ja.
0: I 58, så... Ja. Det tomt.
2: Ja, det var synd. Ja.
0: Fileren også.
2: Ja, ja, sånn det.
0: Men da får jeg sende deg flaksodde seden for Morten. Det kommer I posten.
2: Tusen takk.
0: Så får du ha en fortsatt fin dag på jobb og kjøre pent, da.
2: Jo, takk like måte.
0: Ny konvolutt åpnes igjen I morgen, og vil du være med på leken da, så må du bare melde deg på. Kodeordet lykke. Det sender du på sms til 2030.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris. Mer til overs.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den her kaninmannen?
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Seal og hans Crazy på Radio Metro, som har mange konkurranser. Hver eneste dag I Metro morgen så spiller vi Lykketallet. Du påmeldt? Hvis ikke, sms Lykke til 2030. Lykke til!

0: Taylor Swift og Opalite på Radiometro, merkelig titel på en låt, ikke sant? Men jeg har sjekket det. Altså, Opalite en kunstig fremstilt opal, en slags opal light, om du vil. Jeg vet ikke om du får kjøpt noe særlig stor opal for 10 000, men jeg tror kanskje du får det. I så fall så kan Morten, hvis han vinner i dag, bruke alle pengene på det. Hver morgen hos Stian i Metromorgen kan du vinne 10 000, 10 på halv åtte.
1: Lykketallet.
2: Og her skal vi nå til vår daglige konkurranse, hvor du kan vinne 10 000 kroner. Og den muligheten går i dag til Morten ifra Raufoss. God morgen.
3: Hei.
2: Ja da, skal vi se om vi kan grave fram noen penger her i dag, Morten.
3: Jeg håper det. Det er moro, det.
2: Ja, jeg synes det har vært veldig gøy også. Men da var det det å finne riktig konvolutt, da.
3: Ja, 58 tenkte jeg på, da.
2: Hvorfor akkurat 58, da?
3: Nei, det bare slo meg i går. Så da tenkte jeg at 58, da kan jeg ikke endre på det.
2: Men da har jeg en her, så da river vi opp, og så får vi se her, Morten.
3: Ja.
2: I 58, så... Ja. Er det tomt.
3: Det var synd.
2: Ja. Fileren også.
3: Ja, ja, sånn det.
2: Men da får jeg sende deg flaksodde siden for Morten. Det kommer i posten.
3: Tusen takk.
2: Så får du ha en fortsatt fin dag på jobb og kjøre pent, da.
3: Jo, takk ligge
2: med det. Ny konvolutt åpnes igjen i morgen, og vil du være med på leken da, så må du bare melde deg på. Kodordet lykke. Det sender du på sms til 2030.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen At jeg synes jeg kan høre gresset gro
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også Biltema
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder Og alt du trenger for å holde gresset fint Finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus Biltema
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
5: Din lyd-appen.